0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: digitalt.
1: Å, herregud, det var vi ikke klar over.
2: Og bongen din, han helt korrekt.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: De tonene kommer fra Travis, My Eyes. Tåka i dag har skapt problemer for flytrafikken i Lofoten-Vesterålsregionen. Han Morten Engen Jacobsen, han er lufthavnsjef ved Stokmarknes lufthavn Skagen.
1: Nei, vi har jo hatt en utfordrende start på dagen. Og så er det jo sånn at på lufthavnen så vurderer vi værforholdene fortløpende, og vi drifter.

0: Gud fader! 79 flykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: for Romeo, E for Echo, L for Lima, I for India, L for Lima, A for Alfa og V for Victor.
1: Mm-hmm. Og kan du herved bekrefte at de her ble presentert fonetisk uten noe sånn ja, post-it-lapp der du har skrevet noen notater eller sånn, litt sånn?
0: Jeg har ikke en liten post-it-lapp en gang, det er stort arsk.
1: Ja vel, vi er der.
0: Vi er der.
1: Jeg tar og hiver meg i gang med noen guttenavn her, ja. I full fart. N. Nils, F. Fredrik, G. Gøran, D. David, J. Jan, N. Nils, R. Robert, E. Erik, L. Lars, I. Ivar, L. Lars, A. Arne og V. Vegard.
0: Oi, det var bra. Og at du kommer på med alle de der navnene i full fart.
1: Ja, det var uten, jeg hadde ikke forberedt, men jeg bare tok det på spark.
0: Ja, du er flink.
1: Ja, det gikk bra. Og så, hva kommer nå?
0: Ja, når du har blandet ihop og fått noe brukbart ut av det, så kan du ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller du kan sende en SMS til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet og navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, et handlenett, en bingo-blokk eller tre bingo-tusjer. Du er også med på trekning av ukespremien, så gjør fredagen da. Og det, premien der er en pakke med flakslodd. Så kan du delta frem til klokka 11:15. Så var det hintet da. Aktivitet for naturelskere.
1: Det handler om aktivitet for naturelskere.
0: Ja.
1: Ja. Er det noen type aktivitet som du liker?
0: Nei.
1: Ikke jeg heller. Av og til.
0: Ja,
1: så.
0: Vi kan snakke om etterpå hva jeg synes er artig.
1: Aktivitet for naturelskere, Frøydis er ikke så ofte med på det. Jeg, av og til så får jeg det for meg, men det er ikke noe jeg gjør hver dag, det skal jeg ikke påstå. Nei, men da må de jo ringe deg og sende SMS.
0: Ja, jeg er klar.
1: Du tar ikke imot telefax, nei.
0: Nei, det vet jeg. Forresten til Riva, har dere det her, så kan vi jo ha montert det.
1: Jeg tror vi har lagt den ned.
0: Ja.
1: Da er Frøydis i gang på telefon og SMS. Vi holder oss til det i dag.

0: Gud fader! 79 prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert

0: bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud fader! 79 er flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet og navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, et handlenett, en bingoblokk eller tre bingotusjer. Du er også med på trekning av ukespremien, som gjør fredagen da. Og det, premien der er en pakke med flakslodd. Så kan du delta frem til klokka 12:15. Så var det hintet da. Aktivitet for naturelskere.
1: Det handler om aktivitet for naturelskere.
0: Ja.
1: Ja. Er det noe av den type aktivitet som du liker?
0: Nei.
1: Nei. Ikke jeg heller. Av og til, av og til.
0: Ja,
1: så.
0: Vi kan snakke om etterpå hva jeg synes er artig.
1: Aktivitet for naturelskere, Frøydis er ikke så ofte med på det. Jeg, av og til så får jeg det for meg, men det er ikke noe jeg gjør hver dag, det skal jeg ikke påstå. Dermed, da må du jo ringe deg og sende sms.
0: Ja, jeg er klar. Ja,
1: du tar ikke imot telefax, nei.
0: Nei, det vet jeg. Oh, forresten til Riva, har dere det her, så kan vi jo ha montert det.
1: Jeg tror vi har lagt den ned.
0: Ja.
1: Da er Frøydis i gang på telefon og sms. Vi holder oss til det i dag.